0: se anopa wo tse no mai so a na kire se ade ache ntima peace fm e ma wache
1: good morning
2: Hey, Coco, morning show.
0: Uh-huh. Hey, hot issues, news, interviews, and your views.
2: From Monday to Friday.
0: If you're Jwade Kusie Piaga.
2: 6 a.m. to 10 a.m.
0: Our video no to.
2: Peace FM 104.3.
0: Next year. Coco.
2: Wow, morning show.
3: Ano pema yema mu nyina akwa babiom emra yedwumedie kase so eye kokuroko ena so akwa akoye fiada do fiada se ya na eye nije kase pa na besan se fiada na ye ko weekend ni mu na ya ye betu kwane ya shaase ya yebuabua ye ho yeso aye ntukwane bia ne etie bia no na ya shaase eja ye be ye se ye ni engagement na se for no na ye ye e de asum egusia na ye shaase se dia mamu ye hwae de obokra ta ne de aba belandia ne sa se ne esi aba ne nti na yeni age wo yetrim se ne esi aba ne nti e na yeni age wo yetrim pa na de ba ko wo mu ne se nti obesesa we o aha obesesa we sa ne ye no nti yeni age wo yetrim nyina ne ye ka cho ne se Kafam Ghana Limited nipa de o hono mu ade bia wo ye bia no firi wa ko mamisa me ye se wo fie hono mpa na apesa wo sesa ne o ma ye a Obetimi asesane fefefe dia mayem enti eleya ya Kafam Ghana Limited se wohwe na watu nsa edi afron ensa na watu afron ne se wosi tv fridge na sefo nioma papa edimu na etia popa no enu bi e na woton ewo na kache honom enti me pacha wada eneya chasie se wofi honioma na ebi wonu manwe ne se obi akwa ne fi atim se ei adie we die dada dai Senia yeshia wa bontia wesia fa wesiesie win ya baufia tv na chisi ya shada de ansa bona sumu ansa ashasie se ye dwume ey emvata obra sister jai ja ah o kaliba o pedigree baby awono hwe wunim nioma ye mo etieche ye baufia ye hwe nim se behunu ye pese ye hu se tv we die fi Kafam Ghana Limited fridge we na kache ne wo Oh, microwave where one fee, AC where one fee, near some part, when you are tea, when in town, now when in chrome, now with the idea, where's all tra, what auntie be a swo, tis about could be our cotona and renesia. Now say, be the idea, what toya, would do fia, as you a jaff him, now the ana fenesia same. Kafam Ghana Limited, dear, yet one more so are not you sorry. One more year, dear man, a year crabbed shadow dome, one more year, dear man, a year fedodo. Wo twa de ne asan so ejina ina so na ye chawade hefa pa na obenye bi wo wunya da product na wunim na woni je ho a ofie ono pese wunya abotre de siesie ho no no Kafam Ghana Limited so mo a ene be hwa ton papa quality wa no na wodi ama wo ye friend se ewu agya ma san se wo be yusu unana no mkanzo anu obi aba be yusu na se fie ho no ayedem number betimi afro mo si soniem 0500 00 01 05 0500 00 01 05 afim 0500 00 01 06 Na no na me ni obi bo nkomo na me ka kire ne se se wenya sika kakra to asase na wo to asase na wo si dan a wo mere o ah ye wo ye se ye wade bi ne wade bi ba ade papa te sa asase a eya wodia wudi na bia so Caleb entie ne keke asase me sister eya dankura ba kumpo na wusi esi so a eya wodia ene rent we rent bo dai obebbo wonsem rent efiru afuo bgm wo tumo pajama hum 100% 70 abranti ababa wa afi na enkra ha ufi we kurase ena aba ufi bebi te se anaje ufi aseke ufi eyi achimda wa basa obebobra wo ba na rente dan a hwebo ayedeje wo yam kra hwehwe wo besi da agbobra wo besi da ware e ena ware a hwesika abenya ebi di 1 billion ware wo die die nya waye wo foundation nyina ne se 40,000 ende ze enim ze wo be hye top and down jesi na dia ware enti eno sa kra hadwen ba nyame to nsɛm a di ka to asase kk pepra roofing se ya na wo to asase ni wiya sɛ wo hyase sɛ metie o me sɛ wo hyase sɛ wo kɔ wie no ye ka wo ye kura wo nsɛm we ye two step ba won se akwada sha ase se won nante ase na esi sa na ye di ama wo inti step bi a ye ka ho na enyo ma papa e boarda form a ye to e bi nim IBM MSR and also RSL aluminium self lock IBR wrinkle coated roofing eno ya ye bi di ama industries nom and also office nom efiefie e dan oba no wa kire so meme dia MDC office media ni dia eye fie residential area and two bar chere ya na ya pepper pano ni ya diama ya mpo dia quality wow ene tom ene ya wo bibi ti se iron rods ya wo cement alozing honum enti ya dia ni se ni esi dimunti na no na gana abai boy abaso abai bia betna so se hwe kama kama pepra ye mo amanka ye ye deni ampa wo ma ya dia dodo na ya tena kese ya no odobro if I trouble phrase 0244 912100 0244 912100 afim 0533218646 and na amrahia denta 0203 watchro 997372 yanko kumase fa de mamponti fa pe no 0544684069 Tontina 74 Mesha Edro Nankasa Eni Edro Nabano Near Teswa No Sam Yana Mojemu Yadia and Hajin Ebi Awaya Se Yawu Ya and Nemu Yadia Watitia Dijina Huya Uhemenimi Watiti Mia Wes Watiti Bate No Mam Unya Tontina Nana Yejuma Okoko Yao Ya Muja Broswam Ebi Dianin Kabwani Ukrobia Ya Utiti Ansha Down Koning and Tontina ene beye seju mane tutu ase yadea no sami bo so anase mammo so kwa onye bia na je timi esiesi o frasi 0246073498 0246073498 afim 0501628931 thanks to you computer clinic ayar sabia we dia yeto wo so anay asore dodom wa pom de papa na ye de bro ye shase se ye ye adwuma na ye ngupi 1985 ekosi 2026 entino ye calculate 40 years o ma ya de sisim ya o prostate won ha o awo mu nsem ni won timi na odofo bi otim se onu ogina ho wa ye boho pa wa bre wa tete thanks to you computer clinic sir ye won fidie papa aban ajatmo Dr. Ekene ne wo kase what's a friend him e was 0545252880 0545252880 and a 0205961109 ye adwuma duada kwesi mebeda kwia no e wo sum asama kase kwante bonus thanks to you dear pomodin eno ani ade ya ni eje hom me pa cho telecast no why odie dada wonya nya ye baby ba kwa kwa wonte hello misika ebe du nche wonte bi womwa ye so yani mu amu ei agwangwe jafu wa be ji usisi a mesi wan hwe ni ye na telisa won san kaka chini bia wa so ye be ese no just imagine ze sika eda wallet so na onyonko di siman tete ejuri ni nyina e ya pa telisa cash dia obi ama mefre na wo ye a se wo se ni sika wo ma ni sika na ase so obi na ede ma wa se ni esi tie na e fofofo so simple nti e din so be frew fi e hodum se wo twu wedi wo de boma msisi a *110# na wa sene *110# wo de obetimi a try me line no wo try wa be hu se bibia de ma na se telisa app no na wa download ya se sene keke enti anope ma yen shase teotew na yen sori so enche kra ye be sori so e di amamo ye shase dia daily guide wo kra ta no e na ye de shase e di amamo Daily Guide wo krata no ena ye de shase e di amamo mami ni kainfa akwenhia den di esi ye enura beye 415 mo hodo mo 415 ye no ma ye te ben ho de ahoma kina na amamfo shase e frefre gaga wesimu dada wonya nsimu a fa area foforo wa na msuo ene de ma masa kwan no so ma hye dan fa ho no ene de me ba menim kakra no msuo odie ya na yenim se won hyeda ntina fa ko enra be 415 ena nsem ne shaase se e buboba akwanhie bia no woden ne siye e wo fanko eno ye kuma se nkran kwantempo no so na akwanhie no ehyen enson 7 cars ene ka ho 7 cars ebusua minya abotira kirekire mu dia kire mu sania enra esi e baaye Ghana National Fire Service mpeni for se akwenshiya ne siye ewa ufankono se nwa na yebo mama niyese nipa 11 enei akwa kwa jina nipa dumyenu nipa 12 ena 22 so epre pepra anu wadene bebi ebi dano chise mpaibo niyeba ye niye abobo ya fuwe ya ye kasa ama ufofisi ye pekase yi abobo ya tricycle sibi wamu afa sashe watano kaya ni msa mwede inner lane enye muleya mumu diye ya outer lane but wamu ni yang myself ufono ene every inner lane hey ya kamwa semwa mikaise mribi mpenifuwa shise mrasho saaka asena sefono kwa ye unya major highways mamu mfaso na imagine se tema motorway na wana mwadom na bobo ya di inner lane udimrika wuko 100 wuko eba ne sa na bibiya se sifom na yini si nche ba ya ne se enye ye na afu wamo bwa last wo kwa anu so inti ofankwa diya na bobo ya ena tipa track edi kwa bo onu obo onu ache se abranti ya bibiya dani diya wamo chile se wofrimu inti posi ni bakuwa woche mwosyo se nye si tiyane emu wa ya tiwojina ya se wo direct traffic edi se sprinter basi edi bevi tipa track ni mu na tipa bako so uti msu wamo nyanu wamo aso anu tipa track bako so de beri is a sprinter bus mu enu ntina bus no na amwa mwa to the extent say eni pe shemu pa de ajinyame enu ase wutie head of communication ewo Ghana National Fire Service yewra DO1 Emmanuel Boni na sema work as enipa du bako a yade wo mu kopie mu ayar sabia nyina da ebushia wo mu nyina efri mu wakra fio wakra ne yire krane ma se me koye adwuma na menya kakra dia ba enura wo koye wansa ne tia me bio ti enura ehyen myself for saloon cars ne mienu tipa tracks mienu abobo ya ba ko ena wo munye na akati mu a sasem wo yi esiye na dio 1 Emmanuel Boni akachro manfo se wada mu ase wo ba mabaso enura bra kwenhia ne siye no kwan ya mo fa so beboa na ye na mum tode bi na akwanhia dindin bi sesi a wo mu hia space wo mu hia ebre kakra wo mu hia space a utim so wo betimi dia ye adwuma ne ye boa na mo boa nya se bi omo ni so ba ya na wo mu hia da bre kakra wo mu hia kwan a wo betimi dia ye adwuma ye ntia no a mo ana mo hwe videos no utim se sister bi a na wo hyehye mu a na ye twa na ebisa ne se eka wo na ya na eka wo ana wa kan ɛkan wa na wa kan ntia nura akwanhia na ekɔso no ne ekɔfa bae ne nipa dumienu ɛna efri mu 22 so eprapra no ɔde pa delegate obakra ta mu na meda so egyina na yɛhwɛ mpp amanyoko no ɔma kache ye nyame ayɛ adoma party ne tinti ne nkrata ya wɔde epie ɛmɔntene so wei ne ekɔ nyinaa ne sɛ party ne kyerɛ sɛ wɔmo yɛ hyehyɛ ɛnkyɛ kra national battle ne ɛba so ɛno nti wɔmo ahwɛ ebie nkrata mu de ato ɔno nomination krata no mo biem di ato wonom na enu se opese okofa bia hebe ages bosme no ne de toso dunso wa fi mu national chairman de wo prayer eye 50,000 Ghana cedis enu ene ye nomination fee wo ye national chairman di bre no so de won se ukọ program ne kasa obi ye chairman a enye george no dabi eye editor no caliber no pedigree no wo soro na ye se obotum wo wotu achi ya na ese ese wuhu inti ya nusa ane diye uko pre national chairman di brena party ni same eye 50,000 Ghana cedis eno eye nomination fee na afiso seni ya batu wanshi shenyi na asiti ya no delegate obokrata no ebo emu amaniye na ya wapapa bakuwa kanina wa ya maina inedi ya wakua mjiye ya frani sami ya ukweku mensa wasi watia sembi ni mkomobi ya ukosu se Ghana bain same Adamus Resources Limited one mining lease na ban ni shio we die waje firi wo mo nsem isi an Ghana ban ankasa na ebetena se ni wetimi ahwe so no wa shio wa ti se jira ye na ban ne si no shio da bi aban ye se nia wo ye ma edi kanfo ne tetefo no Adamus e ye Ghana ni dia enti adan e na ade ye Ghana ni dia no wo se ne nkrata wo de ye adwuma no susu se wo de fa bi amam ye de ye illegal mining galamse enti no Ujefri ni se wansi dabi ya nudie wane Ghana abaye enyajuni abaye nom enko ensan so ensan echi emra biom na akopie mu okrata fato so ensia ewo daily guide obo krata mu a na nu uku ada ese weni sisi eka kirem na wudi weni chiremu ewo labonia ewo nkramantam Ghana Police Service in Penifo e chirechem sem womu achi abrantia baako ohwe ne bobre ne ne yebia we Nigeria ni e no mu kum ni pamienu se un se ukwa labonia ya wa banks bebre ewo honom banks ne abubwa sopa GCB nie Eco Bank nie Zenet nie Car Bank nie na posi fo se womu ti womu fisi ana womu fo ne sha se se bele fo ne bele ana womu piki nom se hwe ye nya ne ntie se emrantie bi eti hyen baako ye Highlander na baako ye Texan womu ti mu a womu kobo kro nom na ne oma ye ne se un se honom ne de wa wonim labo ne yie no e wo kwa ho pe into you sika kra na nipa ne begina wa womu timi tete wa wupi abontea ya, na omu kra mu susuro sika ukoyi yina na omu ye firi ho na omu tete omu se wuku adane ana kofo bebre na akọ banks nti womu ye na omu su ye kwa kobo kro nom e na obi suma tip off na posi for se hwe sa na tie de ye nkasa aposi fo kwa pakiti nchen e na mrantie no so e baaye na ba e mienu teka afoforo mu biensa so e teka afoforo mu ti womani bo aposi fo e hye no so pepepe e na ba akoye na dwen se wo ko nti womutu ye other one no so ye se wo ko na womutu a womukọ no e na mienu e womu sha ase se womomani tu egu aposi fo so e na aposi fo se ye adwuma na ye no e ye service with integrity ye de mu de na ye adwuma mo na ya ba na mo bebo kro no na ye besi mo kwa no mo na mo sha ase atututu ojai wuku ada no na ese Chinese movie ese action movie aposi fo to na mrantie ya to na aposi fo to nti second e ka ne de wo mutimi dwane ye but ba ko na e ka ho no oke chuku na owo mu no wo de aposi fo se wo mu chi no mienu ne de ye ku wo mu flat fe e ho no mu a wo mu wiye wo mu na sha ase ese wo mu tututu o e na aposi fo so mane wo mu tuo ni bi se ye ntimi ntia krom ha ma mu ni nsem na tesa na ye bi sa abrantie ndizi e fe ne se no se ye fe no guesting oke chuku maazi wo mbi san senti abrabo a ofi ukrom Nigeria baaye wo bono no okuada de Ghana Police Service wo mu ye adwuma mane ye kra behwepa woni akan ba ko na e kan ho de wo mu de wo mu dwane a police force se nei wo mu nya abotira kwa kwa ye nhwemu na afi abrantie maazi na wo mu chi ne waboa na ni nuanom na wo mu dwane ye no ye ntimi ye nsetimi azo mpa chi na Ghana mra ni wo mu akwa se nti hunda ne text na wo mu timu a shoot out ne timi ko so amienu na wu ye yenyane se de bianka ye neje hopa daily guide obokrata ensemode tudwa na chronicle de aniem chronicle ene wobo amane a wocha se nei mpp amanyoku abato na eba so no ena empenifo akese akese amienum se ukwa asantema ntem de a obi a womu nyina enim no ohene papa bi bema ba ose ade ayo ye yenya wanke ye bede ni bra peni wono wedi party ne tia tem wonim sene sitiem ode no kweku apia onze bebre na fene chama nko ka chama wase dibre ne fata no wase watena party no mate wonim party ne bowa an sene sente e befri mu abam wonim hyehyem ma pa obetimi ayem e ma mpp amanyoko no etimi edi nkunim enti chama nko ka se eyo no a e wadi asante mantem de ye wura ko ka wono na eko na wono de ne ya asante mantem ena ukwe poe mantem soa ye dishe prekope ye frene chairman boaten ajeman chairman boaten ajeman se ewe poe mantem wono so de chairman dibre ne fata no wasom party ne pen wonim se ne adwuma no esitie tinyame ya adumu ane campaign a wo ye nyina ne se wo ka kire mpp amanyoku adeshe maza wasram wada wo de poe mantem de anya hwe kura no wuti ne din chairman kojo boaten ajeman ya na ado wonse tintim honom na wode asom ne sene ebe ya oba 2028 de wo se MPP amanyoku no fa la akura konwa no wa ma fa dada o akase be pie ewani peni so na asemba ko a empenifo asase e di a chire nkomo eniem yare doma hodro bi eta twi ne ti na Dr. John Gerard Adeboka e kasa chire o manfo se we di ya foto no wade kwade ama emema no se obi wo hodo ma wate wa na wenya hepatitis B yade no ah me so dia metu se me hwe me husu ye pa o abrabo bi wo ha me hye da mo no ose a na anu ada na no wo ye nhwehwe ma fa no kwan a titiu ne mema no mo fa so enya hepatitis B yesi mo kwa barbering saloon na barbering shop se mo koyi mu ti a emfidie na yedi yimuti no bia na obi anyebi nipa na anyebi ne yedi kawuti ase a wosu otimi nya yade ne bi ena mu amu ye tattoo gum ho no so tattoo center no so du wonom ne ya na bia nipa na ye ye no weprant mo jafri mu ba ye de ka pepepe wosu prape wo hu se wosu hepatitis B no wo de wo chefa wom e de kofiem ena no pensema kese mienu wei ena eye chronicle de obokrata no wo bo emu amane ye ra Kingsley Ajeman so akasa fa na juma pa wo bo ye bra na wo som Ghana form the new center de obokrata no ena mede to aso na new center jina so etwa ye ro de ne ho kweku apia ko kamfo ni diaba ye ra kojo bo aten foni e diaba ena wo che senior race na ano aye de ne e wa santemantem ne poe mantem a wom nyina wo jidie ma pasem wom bɛhwɛ timi edi enkunim afia kwenhia den die si wo fankɔ kwantempɔ no so enipa adum yenu afiri mu 22 so wom eprepra Goldfields empeni forces sika wotua edi ama Ghana ban weye e first half ne pɛ wo eye 2.9 billion Ghana cedis e wa fimu a sika wotua edi ama Ghana ban sɛ dwuma wa bɔ ne nyina no ɛno ne ntia ban som na wo chefɛ wom no wonsanka new center de obokrata na sanso de assembly de atujam yesi na no na sofo baako ye friend pastor daniel junior ya ejei na wo kanya mesem na wo kasa ya ma na no ekotra ahye kakra ko kasa fa enkomsheni prophet muhammad ehun na senye osika na sem no anye de enti wo mo koso ne pechi amanfo na sha ase die chire nkomo e ye na asofo bi abade e na sisi ya Ghana de ye nimse nkramofo na ekristofo nyina ye tibom ye wari bom ye didi bom ye dabom ye nyoma pi bom ti e ba ne se bi obeka se etia nkramofo prophet